Kipihän oot kujabar, omäi iäksi mikä kitolal. Futu bolond opi päivä.